0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катюн, і ми разом продовжуємо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів, але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова. Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати. Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів. Точно перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський рецепт, лікарський препарат, лікарняний режим.
2: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й вберегли від хвороб. Вельми дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І мені майже, як і завжди, готова допомогти Юлія Локтіонова. Говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінилось для українців під час війни, і які сьогодні можуть мати подвійне значення. А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу, не тільки психологічну, але й повітряну. А от бавовна нас радує, звісно, як і основа якісного одягу. Але насамперед, як ознака вибухів на території ворога. Дякую, Юлія. Як завжди, пізнавально і цікаво. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання для всіх. Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. В цьому випуску внесемо ясність у слова «марка», «модель» і «бренд».
2: Дуже слушна тема, оскільки на Novoline FM є окрема програма «Автоновини», і в ній постійно вживаються ці слова. Отже, марка автомобіля стосується виробника транспортного засобу або компанії. Бренд – це, по суті, відома торгова марка товару. У свою чергу, модель представляє конкретну версію чи дизайн марки автомобіля. З прикладами зрозуміти простіше. Марка автомобіля – Toyota, Honda, Volkswagen – вони ж і бренди. А модель авто – Toyota Yaris або Toyota Corolla, Honda Civic або Honda Accord, Volkswagen Golf або Volkswagen Touareg.
1: Тепер і ми стали на крок ближче до водійської мрії. Дякую тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Novoline FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Із Нова Лайн танцюй.
2: Літо запалює.
3: Літо запалює.
4: Нова Лайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вийняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «й». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
5: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
6: Новолайн. Літо запалює на Новолайн.

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социально реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Лінія хітового настрою.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: В ритмі хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: США завдали нових ударів по Ірану. У Парижі відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. Українські війська уразили таємну базу на окупованій частині Донеччини. Німеччина закупить для України 50 тисяч FPV-дронів. Перед мікрофоном Вікторія.

0: Для Боброва про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: США розпочали серію нових ударів по Ірану. Про це повідомили сили Центрального командування США. Там пояснили, що це необхідно для послаблення спроможностей Ірану вільно атакувати цивільних моряків і комерційні судна, які проходять через Ормузьку протоку. 13 липня перед самітом коаліції охочих у Парижі відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. Його завершить президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили в Єлисейському палаці. На засіданні обговорять засоби, необхідні для захисту України, та координацію між європейськими країнами та підприємствами оборонної промисловості. Українські війська уразили базу росіян у Новоамрусіївському на Донеччині. Про це 12 липня повідомили у прес-службі Азову. Це було мережеве паливосховище. Нафтопродукти зберігали в цистернах на поверхні і в підземних сховищах. Вони забезпечували паливом російські підрозділи на широкій ділянці фронту. За даними, після розвідки сили 1-го корпусу НГУ «Азов» уразили всі вузли системи. Німеччина закупить для України 50 тисяч FPV-дронів «Шрайк». Про це пише Reuters з посиланням на джерело. Це одна з найбільш відомих закупівель безпілотників для України з боку західної держави. Генеральний секретар Утеріон Лоренс Майер підтвердив, що вартість контракту становить приблизно 90 мільйонів євро, а фінансує це європейська країна. За його словами, деякі з дронів вже доставили в Україну, а решту мають відправити цього року.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 50 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України зберігатиметься дощова погода. На півночі невеликі опади, у повітрі від 17 до 26 тепла. На півдні місцями дощитиме, на термометрі плюс 25 максимально. На заході суцільна хмарність та близько плюс 21. На сході подекуди короткочасні дощі та плюс 22 у середньому. У столиці України також накрапатиме та від 17 до 25 тепла протягом доби. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Каблучка показала, як звичні символи та обіцянки іноді втрачають свій первинний сенс, коли зникає взаєморозуміння. У такі моменти доводиться шукати нові життєві орієнтири та переосмислювати цінності. І Baby Rexha та Faithless після перерви пропонують своє потужне оновлення у треку New Religion. Далі на FM-хвилі Нова Лайн цього понеділка.
1: Социальная реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо! Заряджаємо!

людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: «На неї гець напав, або якась муха її вкусила».

0: Set of Atlas у треку New Religion закликали шукати нові сенси та сміливо змінювати погляди на світ. Іноді один момент перевертає все, і ми переходимо до рубрики «Історія одного дня», яка розкриє події, що колись так само круто змінили історію.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Час згадати головні події 13 липня з минулого. Сьогодні ми святкуємо
2: Міжнародний день головоломки, Всесвітній день року та День музики у перукарнях.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1772 року Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання зі сходу на схід. 1897 року італієць Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо. А 1973 року вийшов перший альбом гурту Queen.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Гай Юлій Цезар, давньоримський державний і політичний діяч, полководець та письменник, Станіслав Кінканіцаро, італійський вчений, засновник сучасної хімії, і Гаррісон Форд, американський актор, відомий ролью у фільмі «Індіана Джонс».
0: А з іменинами вітаємо Дін, Матвіїв, Антонів та Петрів.
2: Бажаємо продуктивного та радісного вівторка!
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: треку Зоряна розповів про романтичні мрії та світлі надії, які з'являються під час щирої закоханості, проте реальність іноді приносить несподівані розчарування в почуттях. І Макс Барський закликає вчасно повертатися до своїх берегів.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Літо гарячих хітів на Nova Line.

0: Шафа поділилася чесною історією про те, як важко сховати свої почуття подалі від сторонніх очей. Проте тримати все собі не варто, коли можна просто випустити цю енергію назовні, і Монатік після перерви підхопить етер своїм спекотним та ритмічним треком «Мокра».
1: Харків сьогодні.
2: Національне свято Франції – День взяття Бастилії – вже втретє відзначили в Харкові. У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, посол Франції в Україні Гаель Вес'єр, народні депутати, представники дипломатичних установ, культурної спільноти тощо. Гаель Вес'єр повідомив, що завершує свою дипломатичну місію в Україні. Мер подякував йому за увагу до Харкова і підтримку. Зокрема, Франція продала гуманітарну допомогу, генератори, спецтехніку, а французькі міста і організації реалізують спільні проєкти з Харковом у сферах культури, освіти, відновлення та допомоги дітям. На завершальній зустрічі Ігор Терехов вручив Гаелю Вес'єру нагрудний знак за заслуги перед містом Героєм України Харків.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.
7: Сама собі на розумі в зумі. Ти більше не побачиш мого суму.

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

Послухали запальний ритм «Мокрий від Монатіка», про вміння розслаблятись та ловити спільну хвилю. Щоб дізнатись, які сюрпризи та несподівані повороти підготував цей день для кожного знаку зодіаку, ми просто зараз відкриваємо нашу зіркову рубрику «Гороскоп».

0: День вдалий для швидких рішень, але не поспішайте з висновками. Не витрачайте сили на суперечки. Вони не дадуть бажаного результату.
1: Близнята.
0: Ваша впевненість допоможе легко впоратися з дрібними труднощами.
1: Рак.
0: Знайдіть час для себе. Навіть короткий відпочинок піде на користь.
1: Лев.
0: Неочікувана розмова може підказати цікаву ідею.
1: Діва.
0: День підійде для творчості.
1: Терези.
0: День сприятливий для зустрічі і приємного спілкування.
1: Скорпіон.
0: Гарний момент, щоб завершити справу, яку давно відкладали.
1: Стрілець.
0: Варто дослухатися до поради, вона може виявитися корисною.
1: Козоріг.
0: Зосередьтеся на головному, так ви встигнете значно більше.
1: Водолій.
0: Невелика зміна планів може обернутися вдалою нагодою.
1: Риби.
0: Сьогодні уважність до деталей принесе найкращий результат.

0: Фаталіті нагадала про важливість залишитися сильними попри будь-які виклики. Ця година завершується. Наступному розпочнемо з хвилини мовчання, щоб разом вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за нашу свободу.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ атакувала Запоріжжя. У США заявили про вільний рух в Ормуцькій протоці. У Франції через спеку зупинили 3 ядерні реактори. Німеччина закупить для України 50 тисяч FPV-дронів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ завдала удару по Запоріжжю. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Один із них зазнав значних руйнувань. У будівлях пошкоджені балкони та вибиті вікна. Наразі відомо про 9 постраждалих. Ормузька протока залишається повністю відкритою для проходу цивільних суден. Рух морського транспорту цим водним шляхом наразі є безперебійним. Про це йдеться у заяві Центком. Раніше корпус вартових Ісламської революції заявив, що попередив кілька суден про неприпустимість використання, за його словами, несанкціонованого маршруту через протоку та здійснив попереджувальний постріл після того, як вантажне судно не змінило курс. У Франції через спеку зупинили 3 ядерні реактори, ще 8 працюють зі зниженою потужністю. Про це пише Лі Фігаро. Рішення ухвалили, щоб обмежити шкоду для водних екосистем, яку може спричинити нагріта вода, яку скидають атомні електростанції. У 37 департаментах країни оголосили найвищий рівень погодної небезпеки – червону тривогу. Німеччина закупить для України 50 тисяч FPV-дронів «Шрайк». Про це пише Reuters з посиланням на джерело. Це одна з найбільш відомих закупівель безпілотників для України з боку західної держави. Генеральний директор «Утеріон» Лоренс Майер підтвердив, що вартість контракту становить приблизно 90 мільйонів євро, а фінансує це європейська країна. За його словами, деякі з дронів вже доставили в Україну, а решту мають відправити цього року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 50 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України зберігатиметься дощова погода. На півночі невеликі опади, у повітрі від 17 до 26 тепла. На півдні місцями дощитиме, на термометрі плюс 25 максимально. На заході суцільна хмарність та близько плюс 21. На сході подекуди короткочасні дощі та плюс 22 у середньому. У столиці України також накрапатиме та від 17 до 25 тепла протягом доби. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: розповіли про ту єдину людину, яка залишається головним орієнтиром у житті. Цю тему глибокої прив'язаності та невидимого зв'язку між серцями підхопить Чів, який поділиться своєю чуттєвою історією у гіті Леонори після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Тут літо!
2: Нова Лайн! Radio of your summer. Нова Лайн! Літо тут! Нова Лайн!

0: Увага, дроп.
1: Шугар та Іван Люлєнов у треку «Панічка» розповіли про вміння з гумором ставитися до труднощів і знаходити радість у простих речах. А коли ж усі питання закриті і хочеться відчути справжній успіх, Келвін Гарріс та Джей-Зі додадуть упевненості гітом «Satisfy» після перерви.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Ми послухали атмосферну роботу голу від Ебена про пошук внутрішнього балансу та вміння слухати себе. А коли ж серце потребує абсолютної щирості та підтримки від найближчих, Тіна Кароль та Іван Наві підхоплять нас дуже світлим і теплим гітом «Ангели все знають» після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 17 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 25 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Пісня за піснею на Новолайн.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Ірина Федишин подарувала нам щирі емоції та душевне тепло. А на Новоланні година добігла кінця, тож рухаємось далі. Просто зараз переходимо у новий час, який почнеться з новин від Вікторії Бобрової, а далі ми продовжимо слухати ваші улюблені треки для гітового настрою. Тиск у мене від тебе тиск. Десята ранку у студії.
1: Головне в деталях.
0: Українська
1: головне в деталях.

0: Головне в деталях.
1: Українська ППО знешкодила 123 російські дрони та 3 ракети. У Молдові впав і вибухнув російський дрон «Герань-2». У США заявили про вільний рух в Ормузькій протоці. У Франції через спеку зупинили 3 ядерні реактори. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 13 липня Росія запустила по Україні 134 ударних безпілотників, а також вдарила 3 керованими авіаційними ракетами. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 123 БПЛА і всі ракети. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. УПС додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Уночі поблизу села Копанка Каушанського району Молдови впав і вибухнув російський ударний дрон «Герань-2». У Міністерстві оборони повідомили, що російський дрон перетнув повітряний простір Молдови внаслідок повітряних атак РФ на Одеську область України. МЗС засудило порушення повітряного простору Молдови. Ормузька протока залишається повністю відкритою для проходу цивільних суден. Рух морського транспорту цим водним шляхом наразі є безперебійним. Про це йдеться у заяві «Центком». Раніше корпус вартових Ісламської революції заявив, що попередив кілька суден про неприпустимість використання несанкціонованого маршруту через протоку та здійснив попереджувальний постріл після того, як вантажне судно не змінило курс. У Франції через спеку зупинили 3 ядерні реактори, ще 8 працюють зі зниженою потужністю. Про це пише Ле Фігеляро. Рішення ухвалили, щоб обмежити шкоду для водних екосистем, яку може спричинити нагріта вода, яку скидають АЕС. У 37 департаментах країни оголосили найвищий рівень погодної небезпеки – червону тривогу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 50 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України зберігатиметься дощова погода. На півночі невеликі опади, у повітрі від 17 до 26 тепла. На півдні місцями дощитиме, на термометрі плюс 25 максимально. На заході суцільна хмарність та близько плюс 21. На сході подекуди короткочасні дощі та плюс 22 у середньому. У столиці України також накрапатиме та від 17 до 25 тепла протягом доби. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Діджей Льюіс та Світ Павер у треку «Білі Джин» повернули в етер знайомий улюблений ритм, під який неможливо встояти на місці. А якщо ви вже налаштувалися на повний релакс, Берікал ідеально доповнить цей настрій своєю сонячною та розслабленою атмосферою «It is a beach» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн. Заряджаємо.

0: Знаєте, хто у той, треку йдемо далі, нагадали, як важливо рухатися вперед, попри будь-які труднощі та залишатися вірним своєму шляху. Проте в житті завжди є місце для шалених почуттів, які змушують серце битися частіше, і Дорофєєва про це розкаже у гіті «Heartbeat» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: Лукашева гітом «Шльопки» довела, що гумор та хороший ритм рятують у будь-якій ситуації. Та час трохи змінити атмосферу і зануритися в чуттєві спогади, якими поділиться Захар після перерву у мелодійному синглі «А вона далі».
1: Харків сьогодні.
2: У міському чат-боті «Харків твій дім» з'явився новий розділ «Допомога у випадках домашнього насильства». Як повідомили в департаменті цифрової трансформації, там можна ознайомитись з чіткими алгоритмами дій, що роз'яснюють, куди саме необхідно звертатися по допомогу. Також у розділі зібрані практичні кроки та поради, які можуть врятувати життя, юридичні роз'яснення, інформація для свідків та правила цифрової безпеки. Крім того, в чат-боті створено окремий адаптований розділ для дітей і підлітків.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день наші пращури прислуховувались до зозолі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: 11:00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Українська ППО знешкодила 123 російські дрони та 3 ракети. Іран завдав ударів по військових базах США. У Молдові впав і вибухнув російський дрон «Герань-2». У Франції через спеку зупинили 3 ядерні реактори. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч на 13 липня Росія запустила по Україні 134 ударних безпілотників, а також вдарила 3 керованими авіаційними ракетами. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 123 БПЛА і всі ракети. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. УПС додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях.
1: Головне в деталях.
2: Іран завдав ударів по військових базах США у Бахрейні, Йорданії та Кувейті у відповідь на атаки американської армії по Ірану. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву КВІР. Іранські військові стверджують, що вдарили по ключових цілях на авіабазі принца Хасана в Йорданії. У Бахрейні уражено базу з обслуговування та ремонту гелікоптерів, ангари з літаком та центр командування безпілотників. Уночі поблизу села Копана Каушанського району Молдови впав і вибухнув російський ударний дрон «Герань-2». У Міністерстві оборони повідомили, що російський дрон перетнув повітряний простір Молдови внаслідок повітряних атак РФ на Одеську область України. МЗС засудило порушення повітряного простору Молдови. У Франції через спеку зупинили 3 ядерні реактори, ще 8 працюють зі зниженою потужністю. Про це пише Le Figaro. Рішення ухвалили, щоб обмежити

0: зменшити шкоду для водних екосистем, яку може спричинити нагріта вода, яку скидають в АЕС. У 37 департаментах країни оголосили найвищий рівень погодної небезпеки – червону тривогу.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 50 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України зберігатиметься дощова погода. На півночі невеликі опади, у повітрі від 17 до 26 тепла. На півдні місцями дощитиме, на термометрі плюс 25 максимально. На заході суцільна хмарність та близько плюс 21. На сході подекуди короткочасні дощі та плюс 22 у середньому. У столиці України також накрапатиме та від 17 до 25 тепла протягом доби. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Максу треку «Маю у маю» щойно розповіла про впевненість у собі та магнетизм, перед яким неможливо встояти. Проте справжня жіноча краса та загадковість здатні надихнути на ще більші почуття. І Алексєєв продовжить цю тему у синглі «Дівчина» далі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Хітовий настрій – це лінія Нова Лайн.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: до треку конфіденційно, за неровнесу тему прихованих почуттів та історій, які хочеться залишити лише для двох. Але інколи емоції стають настільки палкими, що втримати їх просто неможливо. І Злата Огнєвич яскраво передасть цей стан у гіті «Перерія» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
4: A special read. A special people in a special place.
5: We only experience love.
4: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
4: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: у треку «Хочеш» розповіла про романтичне бажання бути поруч із коханою людиною, дарувати найщиріші почуття. Та часом хочеться додати до стосунків трохи більше вогню та зухвалості. Ірве ПЖС, Діпло та Чарлі XCX після перерви зроблять це максимально гаряче у Хітів Сайк.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати міські кладовища, меморіальні комплекси, військові поховання та прилеглі до них території. Зокрема, протягом тижня фахівці підприємства впорядкували алеї, під'їзні шляхи та тротуари. Також вони скосили траву на площі 7 гектарів та вивезли понад 70 кубометрів сміття. Крім того, комунальники облаштовують газони та квітники, підрізають кущі та аварійні гілки, видаляють сухостій, поросль та чагарники.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

гумору, треку розкатав губу, з гумором нагадав про те, що реальність часто коригує наші великі очікування, а тим часом ця година добігла кінця. Тож ми крокуємо в нову, де на нас вже чекає Вікторія Боброва з випуском новин. Дванадцята нуль нуль за київським часом.

0: Головне в деталях.
1: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ. Українські військові уразили понад 10 об'єктів на території РФ та в окупованому Криму. ЄС може затвердити список індивідуальних санкцій. Понад 10 тисяч людей померли в Європі під час рекордної спеки наприкінці червня. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ завдала удару по Запоріжжю. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнали прилеглі будинки та авто місцевих жителів. Рятувальники деблокували тіла двох загиблих з-під завалів будинку. Кількість поранених зросла до 11 людей. На місці обстрілу триває ліквідація наслідків. В ніч на 13 липня українські військові уразили понад 10 військових, логістичних та паливних об'єктів на території РФ та в окупованому Криму. Про це повідомили в СБУ. Зокрема, під атаку потрапили два патрульні катери, ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням. Крім того, дрони СБУ атакували три стаціонарні радіолокаційні станції, автомобільні пороми та три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів, а також залізничний склад із цистернами та резервуарний парк нафтобази. ЄС ще не погодив 21-й пакет санкцій.

0: Проти РФ, але сьогодні Рада ЄС у закордонних справах може затвердити окремий список індивідуальних санкцій з 250 осіб та компаній. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. За її словами, це найбільша кількість осіб і компаній серед тих, які досі ЄС вносив у списки індивідуальних санкцій. Понад 10 тисяч людей померли в Європі під час рекордної спеки наприкінці червня. Про це повідомляє Reuters. За тиждень 22-28 червня у 27 країнах Європи померло на 10 650 людей більше, ніж зазвичай у цей період. Саме тоді спека досягла піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 50 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України зберігатиметься дощова погода. На півночі невеликі опади, у повітрі від 17 до 26 тепла. На півдні місцями дощитиме, на термометрі плюс 25 максимально. На заході суцільна хмарність та близько плюс 21. На сході подекуди короткочасні дощі та плюс 22 у середньому. У столиці України також накрапатиме та від 17 до 25 тепла протягом доби. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Лілі.
1: Головне в деталях.

0: Трінчеру гіті «Твоя мама» з гумором розібрала тему сімейних знайомств та першого враження батьків. Проте в самих стосунках усе буває набагато заплутаніше, і про це Дорофєєва у синглі «Кохаю», але не зовсім далі після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо. Зранку до вечора.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з діджей Кастєтом та RJ Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.

0: послухали сильний трек «Не підведи» від Лами про віру в близьку людину та щирість у стосунках. А тепер час додати трохи особливого музичного шарму та затишного вечірнього вайбу, який Кола майстерно створить після перерви у треку «Блюз» на FM-хвилях «Нова Лайн» цього понеділка. Далі.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо на

0: Почули знайомий ритм від «Время і стекло» і «Гіта дим», який чудово підсумував цей музичний відрізок. Тепер гортаємо сторінку, бо нова година стартує просто зараз. Катіон і Локтіон вже тут, а це означає, що починається ваш улюблений денний драйв. А з вами сьогодні була RJ Лілі. Я бажаю всім гарного продовження дня і па-па! В Україні 13-та.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон!
2: Привіт, Катіон!
0: Понеділок вже на календарі. Є така неофіційна статистика, Юлічка, що в цей день працівник витрачає десь 12 хвилин, щоб поскаржитись на понеділок.
2: А в нас із тобою попереду цілих 4 години. Але ми скаржитись не будемо, а розкажемо історію одного дня, як швидко приготувати молоду кукурудзу.
0: Ну і без привітів теж вас не лишим, тому бажаємо вдалого тижня і драйвового настрою.
1: Денний драйв триває на Нова Лайн. На Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

Алкоголю кохання замість поганого настрою корисні поради. Саме так треба зустрічати понеділок, навіть якщо півдня його вже позаду. Гурт «Кралиця» разом із сольним виконанням Альони Омаргалієвої не дасть засумувати, а ми ще й підкинемо корисні.

0: одного дня на Новолайн.
1: Час згадати головні події 13 липня з минулого, тож сьогодні ми святкуємо.
2: Міжнародний день головоломки, Всесвітній день року та день музики у перукарнях.
1: А щодо інших подій цього дня, то 1772 року Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід. 1897 року італієць Гульємо Марконі отримав патент на радіо. А 1973 року вийшов перший альбом гурту «Квін».
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Гай Юлій Цезар, давньоримський державний політичний діяч, полководець та письменник. Станіславо Каніцаро, італійський вчений, засновник сучасної хімії. І Гаррісон Форд, американський актор, відомий ролью у фільмі «Індіана Джонс».
1: А з іменинами вітаємо Дін, Матвіїв, Антонів та Петрів.
2: Бажаємо продуктивного та радісного понеділка.
0: Історія одного дня на Новолайн.

0: позабавити понеділок допоможуть брудні танці з росу. Вважайте, що це італійська виноградна традиція, а не щось інше. З фруктів перейдемо до квітів. Про нарциси заспіває Роні. Тут краще слухати і думати таки про весняні квіти.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією

0: складно щось будувати, якщо вони не хочуть змінюватись. Підсумувала вам 2 хвилини музичної філософії від Роні і, можливо, зекономила нервові клітини. На тепер підкажемо, як швидко і легко впоратися з молодою кукурудзою. Незвичний варіант для тих, кому ніколи.
1: Слухай радіо і фіксуй. Оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:21 просто зараз в нашій студії. Сьогодні швидко готуємо молоду кукурудзу у мікрохвильовці. Самі ще не перевіряли, але в планах є, так, Юлічка? Вона буде готова всього за кілька хвилин, а сам спосіб надзвичайно популярний завдяки простоті та зручності.
2: Отже, зварити сезонний овоч можна 2 методами – у целофані та в паперових серветках. Спочатку розповімо, як приготувати кукурудзу в мікрохвильовці в пакеті. Для цього очистіть качаний від листя і покладіть в кульок, на дно якого налито трохи води. Зав'яжіть пакети проколіть його зубочисткою в декількох місцях. Викладіть у миску і поставте мікрохвильовку десь на 2-3 хвилини на максимальну потужність. Потім обережно дістаньте страву, пакет буде дуже гарячим. Спробуйте овоч на смак. Він має бути таким же соковитим і ніжним, як зварений на плиті.
0: Коли я сказала про цей спосіб чоловіку, він не одобрив і сказав, що такі експерименти краще проводити деінде, ніж вдома. Але подивимось, можливо, друзі, ви напишете свій відгук. Але є ще один спосіб. Не менш ніжною, кажуть, виходить кукурудза в мікрохвильовці в паперовому рушнику. Рясно змочіть серветки водою, обгорніть ними очищений качан. Покладіть на тарілку і готуйте до 5 хвилин на максимальній потужності. Якщо готуєте відразу 2 качани, збільште час до 8 хвилин. Дай Бог, щоб це вийшло, нічого
2: так
0: не сталося.
2: Ну, для нас 2 качана – це мало.
0: На пробу, як то кажуть, Юлічка, на пробу.
2: Друзі, а тепер смакуйте і діліться з колегами, щоб завжди бути в гарному настрої.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: колишніх ніколи не кажемо ніколи, тому Христонько вирішила казати «Never again». На Мірамі пригадують складний період розставання навесні і втілять ці спогади в емоційній композиції, яку чекаємо за хвилину в денному драйві понеділка.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо гарячих хітів.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Novaline.

0: трек «Райд» минулого року від австрійського дуету «Клан Карусел» про подорож довжиною в життя, під час якої найголовніше отримувати задоволення. Після зупинки на каву продовжимо наш спільний музичний вояж у компанії української співачки Камалі, і її наступний трек присвячений захисникам.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо!
11: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Денний драйв
0: з Альоною Катіон та Юлією.

0: Наша звичайна подяка захисникам – це хвилина мовчання та словесна вдячність. Камалія, у свою чергу, дякує композиції, яку чуємо в денному етері просто зараз. А ще подякувати можна у часі привітань. І перші на сьогодні ловіть в прямому етері уже за мить. Перемогу.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13.52 в нашому етері – це перший час привітань тижня і дня. Тож, які привіти, Юлічка?
2: Отже, Каміла передає вітання одногрупниці та подрузі Анастасії, яку мріє побачити на парах. Нехай добре відпочивається, щоб згадувати на сесіях. Люблю, сумую, твоя рибка. Ще одне від Михайла. Хочу привітати Антона з ним Янгола. Друже, ти для мене як той Янгол-охоронець. Завжди з'являєшся в тяжку хвилину. Хочу побажати тобі бути щасливим від кожного дня. І ще привіт Толіку та Степану. І сил вам на весь робочий тиждень від Ростіка та Ані.
0: Я коли згадую ім'я Степан, відразу думаю про кота, славно, звісно. Ну, я думаю, що це не йому. Але тим не менше, всім привіт і вашим улюбленцям так само. А тепер чекайте 14.50 на годиннику і слухайте нові вітання на драйвовій літній хвилі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Глибина музичного стилю. На Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: Нова лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: зв'язку мама Ріка та наступна година денного драйву. Саме її зустрічаємо за мить, щоб додати цікавих фактів, порад та просто веселу компанію для роботи. Катіон з Локтіоном, понеділок і багато музики в денному етері на цій хвилі, друзі. Чотирнадцята 01 за часом.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Катіон, привіт.
0: Юлю, знаєш, чого не вистачає для дійсно приємного понеділка?
2: Дай вгадаю, кави, солодощів або сну?
0: Насправді квітів у дворі, які радують цвітінням. Тому розкажемо про догляд за трояндами, але перелічене тобою теж підходить.
2: В мене якраз кілька кущиків розквітло вдома. Сфоткаю тобі, щоб порадувати.

Тетяни гороскоп нікуди не подівся, він вже готовий додати вам попередження або компліментів. New Religion від Біберекса переродилась саме після віри в себе, коли співачка повністю віддалась музиці. Якщо ви довіряєте зіркам, можна зробити

0: день вдалий для швидких рішень, але не поспішайте з висновками.
1: Телець.
2: Не витрачайте сили на суперечки, вони не дадуть бажаного результату.
1: Близнята.
0: Ваша впевненість допоможе легко впоратися з дрібними труднощами.
1: Рак.
2: Знайдіть час для себе, навіть короткий відпочинок піде на користь.
1: Лев.
0: Неочікувана розмова може підказати цікаву ідею.
1: Діва.
2: День підійде для творчості.
1: Терези.
0: День сприятливий для зустрічі і приємного спілкування.
1: Скорпіон.
2: Гарний момент, щоб завершити справу, яку давно відкладали.
1: Стрілець.
0: Варто дослухатися до поради, вона може виявитися корисною.
1: Козоріг.
2: Зосередьтеся на головному, так ви встигнете значно більше.
1: Водолій.
0: Невелика зміна планів може обернутися вдалою нагодою.
1: Риби.
2: Сьогодні уважність до деталей принесе найкращий результат.

0: пісні, кавер від Nerd Brains, AJ Sound та Рейчел Морган Феррі. Міленіали згадали юність і пішли робити роботу. Схожа створить компанію і теж освіжить наші спогади Шелестіння Мочерету в реміксі Neo Game. Її почуємо уже після короткої перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що,
6: це Новолайн.

Замість фрази «Ти гарно виглядаєш» правильно казати «Ти маєш гарний вигляд». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лобовою.

0: Літні спогади завжди оживають, коли чуємо звук очерету. Коли ти плаваєш у річці і думаєш, що все життя попереду. Так і є, і літніх барв йому додає трек, схожий в реміксі Neo Game. Про інші рослини, а саме про троянди, час поговорити у наступній рубриці денного драйву.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Nova Line.
0: 14.23 просто зараз у студії. Поговоримо, чому можуть погано квітнути троянди, як це змінити. І як пише видання Марти Стюарт, найчастіше проблема пов'язана не з сортом, а з помилками у догляді.
2: Отже, для початку трояндам необхідно правильно вибрати місце. Цим квітам потрібно не менше 6 годин сонячного світла на день. Якщо кущі ростуть занадто близько до дерев, парканів, стін або інших рослин, їм не вистачає світла та циркуляції повітря. У таких умовах значно зростає ризик грибкових захворювань.
0: Другою помилкою є вибір сорту без урахування його особливостей. Перед купівлею варто вивчити особливості обраної рослини, її стійкість до хвороб, морозів та вимоги до догляду. Навіть сорти, які вважаються невибагливими, потребують правильної агротехніки.
2: Помилка номер 3. Полив зверху вниз. Поливати троянди по листю не рекомендується. Волога, що затримується на листі та квітках, створює сприятливе середовище для розвитку грибкових інфекцій. Краще направляти воду безпосередньо під корінь. Якщо ж поливати по листю, то робити це слід вранці, щоб воно встигло висохнути.
0: Також важливо пам'ятати, що трояндам потрібен помірно вологий ґрунт. Переливання може призвести до загнивання коренів, а пересихання – до ослаблення рослини та поганого цвітіння. Зазвичай достатньо рясного поливу 1-2 рази на тиждень, орієнтуючись на погоду та стан ґрунту.
2: І нарешті правило номер 5. Обрізка. Без регулярної обрізки кущ гірше провітрюється і частіше хворіє. Однак занадто сильна обрізка теж шкідлива. Один раз на рік рекомендується видаляти сухі, слабкі та пошкоджені пагони, а також проріджувати центр куща для кращої циркуляції повітря. Також опалі пелюстки та уражене листя не можна залишати під кущами або відправляти в компост. Вони можуть стати джерелом грибкових інфекцій. Також важливо використовувати чистий і гострий секатор, дезінфікуючи його після роботи з кожною рослиною.
0: Наступна помилка – надмірне внесення добрив. Пожовтіння листя не завжди про нестачу поживних речовин. Надлишок мінеральних добрив теж може пошкодити коріння та погіршити стан ґрунту. Набагато корисніше використовувати компост, а навесні вносити органічні добрива тривалої дії.
2: І нарешті, якщо не зрізати відцвілі бутони, рослина починає витрачати сили на утворення насіння, а не на нові квіти. Регулярне видалення зів'ялих суцвіль стимулює повторне цвітіння. Припиняти цю процедуру слід за кілька тижнів до перших осінніх заморозків, щоб троянда встигла підготуватися до зимового спокою.
0: І нехай улюблені квіти радують під музику Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: фіналу цього треку від Сісі Кетч цьогоріч рівно 40 років, тож проєкт «Майкл Делуз» вирішив присвятити йому окремий танцювальний мікс. Тому що ми молоді і можемо майже все, наприклад, продовжити мріяти під наступний денс-мікс. Дорофєєва та Елісі Земиті з хітовим 505.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: трек Макса Бородіна в реміксі «The Final» та «Аладдіна» вселяє віру для тих, хто в пошуках своїх опор і галактик. «Galaxy» від Канці Теофілус Лондон порадує звучанням уже за кілька хвилин.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра, а посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: продовжуємо підкорювати радійний мультивсесвіт. Дуетна робота від Канці Теофілу з Лондону в стилі диско наразі в денному етері. Як то кажуть, на потанцювати замість фізкульт хвилинки. А для емоційних вражень чекайте привітання. Кілька свіжих повідомлень були за цю годину.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Отже, 14.53 просто зараз у денному драйві, і які привіти всі знає Юля.
2: Угу. Вітаю Олексія зі Всесвітнім Днем Року. Бажаю тобі, як поціновувачу цього напрямку, все ж таки потрапити на концерт найулюбленішої групи, написала Юлія. І ще дякую Каріні за класний френч. Скучила за класикою, а твій дизайн – це вогонь. До зустрічі від Наталі.
0: Мені сподобалось, як ти прочитав френч. До речі, зовсім скоро у нас будуть уже жіночі поради. Що там буде, я вже не згадаю, але точно ви почуєте. А так нагадаю, що ми з Юльчиком завжди раді новим вітанням, і їх почуємо вже о 15.50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: небо, там янголи, а де янголи, там і ці двоє. Тіна Кароль та Іван Наві 5 років тому записали цей дуетний ніжний трек. Саме для того, щоб ми так само ніжно завершили робочу годину. Бо в наступній вистачить драйву та всілякої цікавої інформації. Тож до вашої уваги денне шоу з Локтіон та Катіон по буднях з 13 до 17. Наразі.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Ну, привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Нова драйвова година, в якій розкажемо, що нині показують в кіно, а потім передамо ваші вітання.
2: А як же позитивна новина, Альон?
0: Я її, Юлічка, лишила для тебе. Ти наш головний позитив понеділка.
2: Ну, добре, переконала. З мене кава.

0: Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Це твоє літо. І знову Line танцює.
2: Це радіо Nova Line.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Її важко знайти, неможливо забути і легко втратити. Юля Локтіон з таким загадковим вайбом сидить навпроти мене, щоб розказати вам цікаву, гарну новину. На цей класний музичний вайб в етері зробив Монатік разом зі своїми колегами. Теж позитивно і романтично, як на мене. Що не забудемо ще довго і будемо співати зовсім скоро.
0: Тому що... А що?
2: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
1: Група студентів аерокосмічних інженерів з Італії встановила новий світовий рекорд, створивши найбільший паперовий літак у світі. Модель має розмах крил понад 20

0: 10 метрів та довжиною понад 7 метрів. Попри свої гігантські розміри, літак був повністю виготовлений із паперу та клею.
1: Під час випробування паперовий літак успішно пролетів уздовж ангара, що й дозволило офіційно зафіксувати новий світовий рекорд. Автори проєкту назвали свій літак Ікар на честь героя давньогрецької міфології.
0: Альон, мабуть, не тим ми займалися в дитинстві, а то теж становили б якийсь рекорд.
2: Чого? Я в дитинстві з друзями зліпила величезну бабу тільки з багнюки. Проте, на жаль, тоді не було представників книги рекордів Гіннеса.
0: Альон, ніколи не пізно. Пішли ліпити просто зараз.
3: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Nova Line.

0: вже скажемо, що нові стосунки – це завжди затратно по ресурсу. Спершу побачення, потім притирання, потім компроміси. Тому якщо пірнути, то тільки в музичний світ від Алок та Халід. Dive into me. Або в море італійського морозива. Джелато від Паші за 5 хвилин.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
5: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Нова Лайф.

0: Як зробити домашнє джелато, ми з Локтіоном розповідали у денному драйві минулої п'ятниці. А смакувати морозиво чудово під трек від Паші. Він теж освіжає наш етер. До цієї компанії додамо кінофільм, який можна відвідати цього тижня. Можете вже підшукувати квитки у своєму місті.
1: Кіноафіша. Новолайн.
0: 15.21 в етері. Сьогодні в кіно можна подивитись французький детектив з елементами комедії під назвою «Вбивство на третьому поверсі».
2: Головна героїня фільму – затята фанатка фільмів Хічкока Колет, яка починає підозрювати, що її новий сусід вбив свою дружину. Франсуа, її чоловік і відомий автор трилерів, не в захваті від її ідей. Тим не менш, пара починає захопливе і ризиковане розслідування, щоб з'ясувати, чи справді в їхньому будинку сталося вбивство.
0: Головні ролі у стрічці зіграли французькі зірки Жиль Лелуш «Право наліво», французький транзит, Астерікс і Обелікс «Піднебесна імперія» і Летиція Каста. Із фільмів «Генсбур. Геройна» та «Хуліган», «Чесний чоловік», «Красуні в Парижі».
2: А зняв картину французький режисер Ремі Безансон. «Кохання в повітрі», «Перший день залишку твого життя» та «Щаслива подія». Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,6 із 10 балів.
0: Друзі, на часі вітань можна адресувати запрошення на кіносеанс. Тому думайте про компанію і почуємось після 15.50.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: назвав вірші минулого століття лягли в основу цього треку Артема Пивоварова та Клавдії Петрівни. Співак робив цілий проєкт просування української творчості дисидентів, що тепер барабаном відлунює у наш період. Яромія розкидає мімози по всій студії для свого наступного треку. Повернемось з нею за хвилинку.
1: Соціальна реклама. Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

вашої на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Драйв! Палкого літа! Нова Лайн запалює хіт!

0: може бути приємніше, ніж насолода в компанії один одного. І це не лише про кохання. Головне – знайти свою половинку, як Катіон та Лохтіон. На це була ніжна Яцута, після якої своє врубає Парфенюк. Один із його хітів зробить настрій вашим колегам і вам. Ти моя золота.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Якщо що,
9: це Новолайн.

Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: завжди подобаються ці поради. Мовляв, поганяйте, а правила дорожнього руху хто буде дотримуватись? Тому врубайте краще трек Парфенюка і привітання. Нагадую, наприкінці кожної драйвової години ми передаємо їх у прямому етері від слухачів.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15.51 зараз за часом. Юлічка читатиме нові привіти.
2: Від Лілі. Хочу поділитися радістю. До мене нарешті приїхали в гості подружки Олеся та Вікторія. Дівчата, гарно відпочинемо. Чоловіка відправила до друга, собака на заспокійливому. Цей вечір та ніч тільки наша. От таке. І ще гарного відпочинку. І ще одного відпочинку. Так, бажаю Маринці з бухгалтерії. Відпочинь по повній, бо місячний звіт ніхто не відміняв. З любов'ю, Ольга.
3: Я думаю, що якраз у відпустці вона це і робить. Як часто буває. Ані треба відпочивати, друзі. Ну, якщо понеділок не виходить, то можна це зробити з денним драйвом, хоча б в тих перервах, де ми мовчимо з Юлею. А з привітами почуємося о 16.50. І це буде остання така можливість на сьогодні.
2: Тож, скористайтеся нею і ловіть драйвові хвилі цього літа.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: музики. І хоча звучить вона кайфово, і сенс про вміння брати відповідальність. Ми, як дорослі дівчата, впевнено йдемо вперед. Там чекають свіжі новини і продовження денного драйву. Шістнадцята у студії.
1: Головне в деталях.
2: Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. У Києві затримали колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова. ЄС запровадив санкції проти російської мережі, що здійснювала кібератаки на країни блоку. Учасникам додаткової сесії НМТ відкрили запрошення на тестування. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію з 2 серпня ще на 90 днів. Відповідні проєкти законів вже зареєстровані в парламенті. Зазначимо, що воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року. Їх продовжують кожні 90 днів відповідно до Конституції. Командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у викраденні і вбивстві цивільних на Київщині, затримали. Його розшукували з 11 липня. Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді голови МВС Ігоря Клименко. Загалом, за словами президента, вже затримали 10 людей, підозрюваних у злочині. Зеленський назвав убивство братів Мосейчуків з Київщини жахливою трагедією і пообіцяв, що всі винні в ній будуть притягнуті до справедливості. Відповідальності. Євросоюз запровадив санкції проти російських розвідувальних груп, хакерів і приватних компаній через тривалі кібератаки на країни блоку. Ця мережа з 2010 року проводила диверсійні операції проти критичної інфраструктури. Про це пише Associated Press. У заяві сказано, що шпигунство зафіксували щонайменше в 9 країнах – Франції, Німеччині, Польщі, Кіпрі, Нідерландах, Австрії, Словаччині, Румунії та Фінляндії. Учасники додаткових сесій національного мультипредметного тесту можуть завантажити запрошення на тестування зі своїх персональних кабінетів. У документах зазначено дату, час і місце проведення іспиту. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Там наголосили, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною та призначена лише для учасників. Для тих, хто складатимуть НМТ в Україні, час початку тестування вказано за київським часом. Для тих, хто проходитиме тест за кордоном, за місцевим часом країни проведення.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 50 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
2: 14 липня в Україні потеплішає. На півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 25 в середньому. На півдні до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході від плюс 17 до плюс 26 та можливий дощ. На сході аналогічна погода та 25 градусів в середньому. У столиці України невеликий дощ та від 18 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
3: Привіт і тобі, Катіон!
0: Почалась четверта година нашого скиглення на понеділок.
3: Угу. В ній поговоримо про вправи для шиї, новий трек Парфенюка і заключні привіти передамо.
0: А що шиї, Юль?
3: Та щось защемило, треба розуміти.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Для експериментів легкого хуліганства, хаята, настрій якого налаштовує не на робочий настрій. В цілому, такого ж принципу дотримується Пащі. Його трек про лампочки почуємо наступними. Таки налаштуємось на роботу.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Radio Station. Nova Life.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «допуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Денний драйв
2: з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Пачки можна послати не лише колишнього, але й інколи якісь дрібні справи. Обирайте власне здоров'я і тому слухайте жіночі поради. Ми з Юлею поганого не підкажемо. Цього разу зробимо вправи проти защемленої за сидячою роботою шиї.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:23 в нашій студії. Видання Women & Home поділилось простим, але ефективним підходом позбавитись скутості в плечах та важкості в шиї після сидячої роботи. А щоб вирішити проблему, Юлічка, треба лише 10 секунд.
2: Тому не тягнемо час. Повторюйте за мною. Покладіть одну руку на потилицю. Далі акуратно натисніть головою назад. Підтягніть підборіддя всередину, ніби робите подвійне підборіддя. Ви маєте відчути роботу м'язів задньої частини шиї. Повторіть ще від 5 до 10 разів. Регулярне виконання цієї вправи допомагає зміцнити ці м'язи та поступово переналаштувати поставу.
0: Також важливо стежити за звичкою тримати підборіддя підтягнутим у повсякденному житті. Це маленька деталь, яка впливає на стан шиї і на стан красивої жіночої шиї, я додам. Також остеопати наголошують, що ключ полягає в регулярному русі. Якщо тіло довго перебуває в одній позиції без розвантаження, через розтягнення чи мобільність, напруження лише накопичується.
2: Крім цього, зменшити біль у шиї допоможе подушка. Обирайте невисоку та пружну, щоб шия залишалася на одній лінії з хребтом. Сон на спині чи боці оптимальний.
0: Робочий монітор має бути на рівні очей, щоб не доводилось постійно дивитися вниз. За можливості використовуйте регульований стіл.
2: Також регулярні рухові паузи допомагають розвантажити верхню частину тіла, а чергування теплих і холодних компресів може зменшити напруження м'язів. Але варто проконсультуватися з фахівцем, якщо ви робите це вперше.
0: Ну, я взагалі думаю, що ці компреси тепло-холодні лише вдома. Я не уявляю, як ми з тобою будемо зараз їх робити.
2: Рухатися нам треба.
0: Так, от і будемо зараз рухатися. Ви слухайте жіночі поради, діліться з колегами і будьте здорові під Нова Лайн FM.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Пивоваров, Зевуса, Ірина Білик. І це я ще не всіх назвала, хто причетний до цієї композиції. Іронічно-жартувальна, про взаємозалежні стосунки і в цілому про сучасне кохання. Про це ж буде і новий трек Парфенюка, який зможемо зацінити у традиційній прослушці.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Раду вітаю у програмі, де ми щодня знайомимось з новинками музики. Наразі релізом тішить виконавець Парфенюк. Після кількох місяців тиші він оприлюднив свіжий трек «Вітамін». За повідомленнями, гучну заявку на літній гіт зі спекотним настроєм. Отож, композиція порушує одразу два важливих питання – кохання та сумніви у впевненості у собі. Така ж концепція відображена у відеокліпі до треку. За словами виконавця, він відіграє важливу роль у релізі. У роботі з'явились такі зірки українського шоу-бізу, як Олег Скрипка, Муляна Шуба та декілька не менш відомих блогерів. Тема відеороботи – спорт та філософія. Але головна інтрига, звісно, у звучанні. Поїхали слухати!
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Музика теж насичує організм корисними речовинами. Особливо, якщо йдеться про літній трек «Вітамін» від Парфенюка. У ньому шалений мікс історій, звучань та сенсів. Цікава багатошаровість, через яку рука так і тягнеться поставити трек на репіт. Чи стане трек гітом, як очікує Парфенюк, час покаже. А ми ж скоро почуємось у наступних прослушках. Мене звати RJ Анна і до зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Юлічка, ти не забула сьогодні свої вітамінки випити?
3: Я так і зрозуміла, що ця пісня для того, що ми не забували пити вітамін, і особливо влітку теж його потрібно.
2: Ну, якщо з фруктами, овочами не стається, то ось Парфенюк хоча б допоможе.
3: Допомогло?
2: Юля, допомогло?
3: Я так розумію. До цього, до чого тут вітамін в цій пісні?
2: Ну, я розумію, що вітамін – це, знову ж таки, метафора, як здебільшого. Не знаю, вітамін де був у Монатіка, у Парфенюка свій вітамін. Енергія, драйв, закоханість. Ну, треба ж щось підібрати красиво.
3: Можливо.
2: Ну, от вам вітамінне літо. В цілому, як тобі музика?
3: Ну, Парфенюк пізнаваний. Це його музика, це його пісні, це його фішка, стиль, фішка його. Можливо, буде якийсь, як він хоче, щоб воно було вже хітом. Можливо, буде
2: хітом. Я думаю, що це вже хіт. Ну, по-перше, була пауза. Я думаю, що вже скучили фанати і фанатки. А по-друге, що і мотиви на співка, так, вони дійсно його фірмою, ці па-па-па, ми вже неодноразово чули, я думаю, що ще й почуємо. І я так зрозуміла завдяки кліпу, що буде якесь продовження, там, натяк такий. Можливо, зараз, бачиш, знову ж таки, Монатік, вибачте, сьогодні чогось про нього згадуємо. Уже було, що він також якесь продовження матиме, трилогія. От тут, можливо, те саме. Я думаю, що зараз артисти так і роблять, і, здається, Пивоваров те саме. Вони так і роблять, щоб тримати якусь інтригу. Тому що ми вже так втомились від цього скролінгу, від цих коротких відео, від цього всього, що хочеться знати якусь, мати інтригу, якесь продовження якихось фільмів. Ой, Юлічка, багато. Ну, вітаю.
3: Ще чекати нам на всі ці продовження, все інтрига вся ця вже.
2: Ну, а що ти хотіла? Все відразу? Ні, дорогенька, треба трошечки почекати. Ну, тож чекаємо, коли цей трек звучатиме в нашому етері.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Глибина музичного стилю. Це Nova Line.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: вам Dancing in Love дала на ухар та Мікою, хоча тут танець швидше як взаємодія у парі, рухатись під ці ритми хочеться і нам, як і під наступний трек про дівчину від Quest Pistols, Велбої і того ж самого Парфенюка.
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці СКП «Харків-Зеленбуд» виконують роботи з благоустрою зелених зон міста. Зокрема, комунальники очищають стовбури дерев від зайвої порослі та зносять аварійні та сухі дерева. Роботи проводяться в усіх районах Харкова. Крім того, на різних локаціях працівники підприємства висаджують композиції з квітів і декоративних рослин.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук». З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Хто змучений коханням, запрошуємо відпустити думки під трек Quest Pistols, Велбой та Варфенюка. Змучених від понеділка ласкаво просимо до привітів. Їх на сьогодні востаннє передаємо для тих, хто тримає хвилю Новалайну. Впевнена, десь буде і ваше.
1: Час привітань на Новалайн.
0: 16:52 вже в нашій студії. Час передати прощальні привіти понеділка. Юлічка.
2: Вітаю з днем народження свою кохану дівчинку Марійку. Сонечко, ти для мене завжди молода і красива, навіть коли трошки не виспалась або не у формі. З тобою поряд я щасливий, завжди, навіть подумки. Дякую тобі за те. Люблю і чекаю вдома. Сергій. І ще передаю привіт тим, хто втомився вже в понеділок. Тримаємось, попереду ще 4 дні. Віка. Дякую, Віка. І ще передайте привіт Олі Козуб із міста Полтава. Від Каті. Хорошого відпочинку і настрою тобі, сусідко.
0: І таким, друзі, був наш понеділок сьогодні. У спільноті любителів понеділків, нагадую, ми тепер їх любимо не лише п'ятниці, а почуємось уже завтра, як завжди.
2: Як завжди, з 13 до 17.
0: Тому до вівторка, Юля Локтіон.
2: Па-па, Льона Катіон.
1: Почуй свій привіт на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Новалайн.

0: музикан під їхній шедевр. Прощаємось до завтра і передаємо вечірню естафету музичного етеру. Але спершу свіжий інформаційний випуск про важливі події для кожного з нас. Рівно 17:00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Через атаку РФ на судно в порту Одещини зросла кількість загиблих. Армія РФ вдарила по прифронтовому Оріхову на Запоріжжі тритонною авіабомбою. Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. Учасникам додаткової сесії НМТ відкрили запрошення на тестування. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Під час ліквідації пожежі на комерційному судні, яке зазнало атаки російського безпілотника в Одеському районі, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Загалом внаслідок російського удару загинуло 5 членів екіпажу. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Кількість

0: Це вцілілих будинків, а комунальна інфраструктура повністю знищена. У місті все ще залишаються люди переважно літнього віку. Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію з 2 серпня ще на 90 днів. Відповідні проєкти законів вже зареєстровані в парламенті. Зазначимо, що воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року. Їх продовжують кожні 90 днів, відповідно до Конституції. Учасники додаткових сесій національного мультипредметного тесту можуть завантажити запрошення на тестування зі своїх персональних кабінетів. У документах зазначено дату, час і місце проведення іспиту. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Там наголосили, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною та призначена лише для учасників.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 50 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
0: 14 липня в Україні потепліше. На півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 25 в середньому. На півдні до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході від плюс 17 до плюс 26 та можливий дощ. На сході аналогічна погода та 25 градусів в середньому. У столиці України невеликий дощ та від 18 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. We'll be right back.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато, затишок, прихисток, спокій, протилежності мали

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Президент Зеленський зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим. На Харківщині відкрили перший підземний дитсадок. На окружній завершили встановлювати антидронові сітки. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них троє дітей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 54 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 361 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська, також у бік населених пунктів Гоптівка, Караїчне, Лиман, Гравське, Малововче та Одрадне. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 атаки в напрямку Куп'янська та Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим обговорили економічні, енергетичні питання, а також розбудову соціальної політики та держпрограми з модернізації та будівництва житла. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Зустріч Зеленського та Терехова відбулася на тлі оголошення про кадрові зміни в уряді. Президент вже провів зустрічі з низкою посадовців. У Пісочині на Харківщині відкрили підземний дитячий садок. Він розрахований на 260 дітей, та якщо заявок на відвідування буде більше, заклад може працювати і у дві зміни. Садок відкрили 13 липня. Вартість проєкту близько 180 мільйонів гривень, зазначив очільник ОВА Олег Синьогубов. Будівля повністю автономна, вона може служити також як протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою та безпекою, заявив Синьогубов. Пізніше у дитсадку планують облаштувати опорну кухню. На ділянці окружної дороги Харкова завершили встановлювати антидронові сітки. Нині влада розглядає механізми відновлення руху на автошляху. Повідомляється, що пріоритетними напрямками для встановлення антидронових сіток у Харківській області є Дергачівський, Вовчанський, Старосалтівський напрямки. Також роботи відбуватимуться на Ізюмському та Лозівському напрямках. Златопільська громада заощадила майже 7 мільйонів гривень завдяки сонячним електростанціям. Дві сонячні електростанції, що живлять об'єкти водопостачання та водовідведення у Златопільській громаді Харківщини, за 2 роки виробили понад 500 тисяч кіловат-годин електроенергії. Це дозволило заощадити близько 7 мільйонів гривень, зменшити витрати комунального підприємства та зробити критичну інфраструктуру стійкішою до відключень світла. Про це розповів перший заступник Златопільського міського голови Антона Орехов. За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 95 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польські злоти 11 гривень 69 копійок. 14 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальні служби Харкова щодня наводять лад на дитячих і спортивних майданчиках. Зокрема, роботи в усіх районах міста проводять фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство». З початку року вони вже впорядкували більше 100 майданчиків, де відремонтували чи замінили 1200 елементів. Крім того, працівники підприємства відновлюють об'єкти житлового фонду, лагодять покрівлі будинків, закривають вибиті через ворожі атаки вікна, ремонтують ганки, входи до під'їздів тощо.
4: Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Алло, це служба.
6: служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Армія РФ вдарила по фронтовому Оріхову. На Запоріжжі тритонною авіабомбою. Українці зможуть отримати тимчасовий захист в ЄС лише з документом про непридатність до мобілізації. Наземний роботизований комплекс доставили на окупований берег морським дроном. ЄС хоче обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Російські військові вдарили по Оріхову. На

0: представлять у директиві про тимчасовий захист біженців, яку Єврокомісія планує затвердити в липні. Про це пише польська газета «Речпосполіта». Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дужчик заявив, що зміни будуть стосуватися як чоловіків, так і жінок. Водночас вони не поширюватимуться на тих, хто вже отримав тимчасовий захист в ЄС. Перший у світі наземний роботизований комплекс доставили на окупований берег морським дроном. Це зробили бійці 123-ї бригади тероборони на Кінбурзькій косі. Безпілотна морська платформа доставила наземний роботизований комплекс, а військові керували ним дистанційно. Після висадки робот виконав бойове завдання. У бригаді кажуть, що такі роботи дозволяють берегти життя військових. ЄС планує обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років. Їм дозволять використовувати соцмережі впродовж обмеженого часу, а також під наглядом дорослих, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Конкретні пропозиції стосовно соцмереж представлять у вересні. Фон дер Ляєн презентувала доповідь двох експертів, які рекомендують спершу проаналізувати типи шкідливих для дітей платформ, а після цього розглянути поетапний доступ для різних вікових груп. Зазначимо, що першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років, стала Австралія.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 50 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
0: 14 липня в Україні потеплішає. На півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 25 в середньому. На півдні до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході від плюс 17 до плюс 26 та можливий дощ. На сході аналогічна погода та 25 градусів в середньому. У столиці України невеликий дощ та від 18 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Yeah.

Знаєш, я не маю сили, голоси любові стихли. Ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Radio Station. Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше те, а хто залишається поза.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Президент Зеленський зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим. На Харківщині відкрили перший підземний дитсадок. На окружній завершили встановлювати антидронові сітки. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них троє дітей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 54 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 361 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська, також у бік населених пунктів Гоптівка, Караїчне, Лиман, Гравське, Малововче та Одрадне. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 атаки в напрямку Куп'янська та Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим обговорили економічні, енергетичні питання, а також розбудову соціальної політики та держпрограми з модернізації та будівництва житла. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Зустріч Зеленського та Терехова відбулася на тлі оголошення про кадрові зміни в уряді. Президент вже провів зустрічі з низкою посадовців. У Пісочині на Харківщині відкрили підземний дитячий садок. Він розрахований на 260 дітей, та якщо заявок на відвідування буде більше, заклад може працювати і у дві зміни. Садок відкрили 13 липня. Вартість проєкту близько 180 мільйонів гривень, зазначив очільник ОВА Олег Синьогубов. Будівля повністю автономна, вона може служити також як протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою та безпекою, заявив Синьогубов. Пізніше у дитсадку планують облаштувати опорну кухню. На ділянці окружної дороги Харкова завершили встановлювати антидронові сітки. Нині влада розглядає механізми відновлення руху на автошляху. Повідомляється, що пріоритетними напрямками для встановлення антидронових сіток у Харківській області є Дергачівський, Вовчанський, Старосалтівський напрямки. Також роботи відбуватимуться на Ізюмському та Лозівському напрямках. Златопільська громада заощадила майже 7 мільйонів гривень завдяки сонячним електростанціям. Дві сонячні електростанції, що живлять об'єкти водопостачання та водовідведення у Златопільській громаді Харківщини, за 2 роки виробили понад 500 тисяч кіловат-годин електроенергії. Це дозволило заощадити близько 7 мільйонів гривень, зменшити витрати комунального підприємства та зробити критичну інфраструктуру стійкішою до відключень світла. Про це розповів перший заступник Златопільського міського голови Антон Арі. За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 95 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польські злоти 11 гривень 69 копійок. 14 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Національне свято Франції, День взяття Бастилії, вже втретє відзначили в Харкові. У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, посол Франції в Україні Гаель Вас'єр, народні депутати, представники дипломатичних установ, культурної спільноти тощо. Гаель Вас'єр повідомив, що завершує свою дипломатичну місію в Україні. Мер подякував йому за увагу до Харкова і підтримку. Зокрема, Франція продала гуманітарну допомогу, генератори, спецтехніку, а французькі міста і організації реалізують спільні проєкти з Харковом у сферах культури, освіти, відновлення та допомоги дітям. На завершальній зустрічі Ігор Терехов вручив Гаелю Вас'єру нагрудний знак за заслуги перед містом Героєм України Харків.
4: Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів. Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: У цей день наші пращури прислуховувались до зозолі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +20 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: деталях. Підсумки.
1: У Києві затримали колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Українці зможуть отримати тимчасовий захист в ЄС лише з документом про непридатність до мобілізації. Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. ЄС запровадив санкції проти російської мережі, що здійснювала кібератаки на країни блоку. Учасникам додаткової сесії НМТ відкрили запрошення на тестування. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у викраденні та вбивстві братів Мосейчуків на Київщині, затримали. Про це повідомив Володимир Зеленський. Загалом, за його словами, уже затримали 10 людей, підозрюваних у злочині. Це сам Лучанов, який з 11 липня самовільно залишив військову частину і був у розшуку, і 9 військових його бригади. Українці зможуть отримати тимчасовий захист у країнах Євросоюзу лише у випадку, якщо вони будуть мати спеціальний документ про те, що не підлягають мобілізації в Україні. Ці зміни представлять у директиві про тимчасовий захист біженців, яку Єврокомісія планує затвердити в липні. Про це пише польська газета «Жесть Посполіта». Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що зміни будуть стосуватися як чоловіків, так і жінок. Водночас вони не поширюватимуться на тих, хто вже отримав тимчасовий захист в ЄС.

0: Ще 9 країнах – Франції, Німеччині, Польщі, Кіпрі, Нідерландах, Австрії, Словаччині, Румунії та Фінляндії. Учасники додаткових сесій національного мультипредметного тесту можуть завантажити запрошення на тестування зі своїх персональних кабінетів. У документах зазначено дату, час і місце проведення іспиту. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Там наголосили, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною та призначена лише для учасників.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 50 копійок, євро – 50 гривень 86 копійок, польський злотий – 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
0: 14 липня в Україні потеплішає. На півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 25 в середньому. На півдні до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході від плюс 17 до плюс 26 та можливий дощ. На сході аналогічна погода та 25 градусів в середньому. У столиці України невеликий дощ та від 18 до 27 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн.
2: Велкам, друзі! Традиційно у мікрофона Діджей Кастєт, продюсер і музичний директор Радіо Нова Лайн. Привіт тобі!
3: Привіт і тобі!
2: А я Ерджей Анна. Загалом тут у нас все відбувається як в цій годині. Ми з Кастєтом слухаємо нові треки, ділимось враженнями як редактори радіо і просто слухачі, скажімо так. А потім голосуємо так або ні про кожен трек.
3: Ось так.
2: Або... Єс! Саме так все і буде відбуватися, все дуже просто. Ну, а пропозиції по трекам або власні музроботи ви завжди можете надсилати на нашу поштову скриньку soundcheck@novaline.fm. І я сподіваюся, Кастєт, що ти зараз у своїй зоні комфорту. Це правильно?
3: Мабуть.
2: Ну, давай послухаємо схожий трек від Шугара. Новиночка просто зараз.

0: він вже не хоче крем-брюлі, а в нас нема того самого Олега. Тепер виконавець Sugar входить у нову еру творчості сучасного українського диску. А повністю електронний звук його попередніх хітів відтепер залишається в минулому. Наразі виконавець звернувся до стилю диску, як я вже й сказала, та пообіцяв слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Звучить достатньо перспективно, ну а власне про трек «Зону комфорту» – це іронічна музробота про жіночу свободу та незалежність, і трек висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини. От як я пам'ятаю, що нещодавно він у нас був у денному драйві Sugar з презентацією цієї композиції.
1: П'ятницю.
0: Так, і він казав про те, що йому легше писати композиції від, скажімо так, від обличчя жінки. Тому ну ось така жіноча композиція знову у нього вийшла, «Зона комфорту». Скажи, Кастєт, чи вона потрапила в твою зону комфорту?
1: Мене особисто чи взагалі?
0: Ну, давай, як завжди, все розкладемо по полицях. Як музичного редактора і як людини, звісно, теж хочеться почути фідбек.
1: З кого починати?
0: Давай з музичного редактора, так цікавіше.
1: Ну, дійсно, стиль диску має можливість лунати у нас в ефірі, так що, мабуть, він буде у нас лунати, тобто тут.
0: А по якості, як тобі звучання?
1: Ну, тут трохи є деякі невеличкі.
0: Угу.
1: Шугару та його звукорежисерам все ж таки.
0: Помилочки. Просто дивись, чому я це запитала? Тому що я, коли слухала його попередні роботи, вони мені були, ну, саме ось в навушниках, коли їх гучно слухаєш, вони були мені трошечки пласкими саме по звучанню. Тут я вже більше чую багато шаровості, різних інструментів було задіяно, більше якось таких накладань музичних. Воно якось більш класно якось зібрано все. Ну, як нам, ну, те, що я почула.
1: Ні, прогрес я бачу, тобто тут все без ніяких проблем.
0: Угу. Ну, а як людині? А тобі сподобалось?
1: Ну, я б особисто це не дуже слухав, особисто я.
0: Та
1: хоча я нічого проти не буду, коли Аня тут буде танцювати.
0: Ти ж сам десь за тиждень будеш разом зі мною підспівувати, що її зона комфорту, їсти тортик в аеропорті.
1: А ключове слово «разом».
0: Ну, будемо разом це співати, чому ні? Слухай, ну давай я про мене скажу. Мені дуже приємно, що Sugar якби бачить і чує фідбек від людей, від музичних критиків, про те, що якби він свого часу застряг в цьому стилі однакової музики. Тобто всі його композиції, вони були зіткані наче з одного буквально, з одної мелодії. І це, ну, почало вже набридати. Тобто я ось казала вже там, що його композиція «Душ», «Панічка», вони дуже всі були мені схожі. Тобто, отак от одразу до приспіву, ну, важко було відрізнити, що це за композиція взагалі. Тобто, вони були однакові. Ця, вона вирізняється, і вона різна, інша по звучанню. Так, він зберіг свою іронію, він знову жартує там про морду і так далі, і так далі. Але
1: зараз буде ні від Ані. Ось така.
0: Ні, я поставлю так, мені подобається. Я дуже сильно тішусь, що він розвивається, що він зростає, що він щось шукає інше. І я думаю, що якщо він вже пішов ось цей стиль диско, то далі більше, далі краще.
1: В нього є Олег.
0: І в нього є Олег, і він спорається з цим. Два так, будемо рухатись до наступної композиції. Дуже цікава робота. «П'яна вишня», вона має назву від виконавця Кілігін. Про нього поговоримо також пізніше.
2: Саундчек. Слухаємо на

0: Коган. Відомий він багатьма своїми треками, зокрема, нещодавно випускав трек «Бачата». Так от, його справжнє ім'я – Женя Кілігін. Справжнє його прізвище він вирішив взяти за основу нового творчого проєкту. Відтепер ці два імені існуватимуть паралельно. Йоген продовжує свій музичний шлях, а Кілігін відкриває ще одну грань своєї творчості з новим настроєм, звучанням і енергією. Власне, під псевдонімом Кілігін у артиста вийшла нова композиція «П'яна вишня», яку ми зараз і почули. Це муз-робота з літнім вайбом і легкими елементами такими латини, а композиція про щирі емоції, тепло, рухи і позитив, яким хочеться поділитися з іншим. От я хочу поділитися цим з Костянтином, Кастетом, як хочете його називайте. Кастет, розкажи, будь ласка, свої враження про цю композицію.
1: Ну, мені сподобалось, коханечко прийшло, коханечко пішло.
0: О, ну так все правильно, все ж таки є, це життєво.
1: Якось про якогось кота.
0: Це про життя.
1: Прийшло, помовчало і пішло.
0: Та ні, це про наболіле, про кому що болить, коротше. Мені про життя.
1: Там десь скребе лотку.
0: Ну да, у Костета свої асоціації. Ну а про композицію що скажеш?
1: Ну, цікава композиція. Для деяких радіостанцій це буде дуже гарне поповнення їх музичного формату. На жаль, не нашого формату. Хоча десь років через 10 в програмі «Ретроманія» Ерджей Анна зможе, Анна Володимирівна зможе вести цю пісню слухати.
0: Та вона і зараз буде слухати, прямо от сьогодні
1: ну,
0: вийде.
1: Тоді, ну, років через 10 це буде Анна Володимирівна і «Ретроманія», і там буде грати ця гарна ретро-пісня.
0: Про наболіле. Від мене це лайк. Хай лайк буде. А від тебе?
1: А від мене буде...
0: Така зла людина зі мною сидить на саундчеку, а ми скоро повернемось з вами, друзі.
1: Не перемикайтесь.
2: Соціальна реклама.
3: Более миллиона 300 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 093 688 68 88 или плюс 38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: had a dream last night. Вивчай, пізнавай,
1: українську краще знай. Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.

0: Співачка М'ята та Хас цього року відзначають річницю їхньої творчості. 5 років спільних проєктів, музики та спільної роботи. А трек «Я буду там», котрий ми зараз і слухали у час саундчеку, це головна робота альбому всіх пісень дуету М'яти та Хаса. У складі альбому їхні роботи «Палай», «Тумани», «Самотня» та «Дельфіни». Загалом багато знайомих треків постійним слухачам Новалайну. Ну і це ще одна їхня спільна композиція, скажімо так, у скарбничку. І мені подобається завжди поєднання репу Хаса з романтичною натурою М'яти. Про це така композиція «Я буду там», красива, трошечки з латиною. Коротше, ну, цікава робота. Як на мене, вона має бути у форматі Новалайну і вона має з'явитися в нашому етері.
1: Що скаже... вона вже є.
0: А, вона вже є в нашому етері. От що каже наш музичний директор. Розкажи, будь ласка, більше про цю композицію. Як ти її проаналізував? Ну, чи буде вона, наприклад, тим самим хітом, умовно кажучи?
1: Ну, мабуть, хітом вона не буде таким, що супер в ротації. Хоча це дуже радійна пісня, вона така драйвова в плані ритму, така романтична і дійсно поєднання репу від Хаса та М'яти. Тобто в них всі пісні за 5 років майже радійні суперхіти, ну, в цьому вони вміють це робити. Мені сподобалась назва композиції, яку вони постійно повторюють.
0: Я буду там.
1: Ну, я це зрозумів як ім'я. Ти хто? Я буду там.
0: Ну, чому ні? Прикольна композиція. Мені здається, що вона більше такий... Трошечки фон. Так, прикольна робота.
1: Вона на фоні буде дуже гарно звучати, лунати для всіх.
0: Уявляєш собі, хтось такий сидить в офісі, його кличе, там,
1: я
0: не
1: буду
0: знаю,
1: там, і, я
0: так,
1: тут.
0: Якийсь директор, йому такий, я буду там, я буду тут, але я не буду на робочому місці, я буду десь пити каву. Ай, знову лупцюєш. Давай, я поставлю їй теж лайк, мені подобається їхнє поєднання. Ну і тим паче, боже мій, 5 років вони творять музику разом. Як тут поставити мінус? Ну я не можу, рука не піднімається.
1: Ну тим більше Хас деяку паузу брав по своїй творчості, там були у нього проблеми зі здоров'ям. І це дуже

0: Недавно презентувала свіжу композицію «Танцюй». Назва звучить так зрозуміло, навіть трохи банально. Однак за цією назвою насправді ховається трагічна особиста історія співачки. Вона пережила трагічну сторінку свого життя, себто смерть батька. У той період свого життя вона бачила, як її найрідніша людина, її мама, вчиться жити заново. Саме тоді їй захотілося сказати ті слова, які важко іноді насправді вимовити в голос. Тож трек «Танцюй» – це музика про жінку, яка пережила втрату, але одного дня наважується знову обрати життя. За словами співачки, ця історія давно перестала бути лише про її маму. Це присвята всім жінкам, які колись втрачали віру в себе, але знайшли її або шукають сили ось ці зробити крок на зустріч новому життю. Насправді важка тема для композиції, яка, ну, я не знаю, чи насправді вона прям так відобразилася саме в словах композиції, але вона настільки актуальна, на жаль, наразі для українських реалій, що я впевнена, що вона знайде свого слухача, на жаль. Це той самий випадок, коли, на жаль, у композиції велика аудиторія саме для того, щоб пережити з нею свій біль в першу чергу. Це про емоції, які викликає ця композиція, звісно. Кастет, розкажи, будь ласка, більш професійно, що ти почув в цій композиції? Чи буде вона у нас в етері саме музичному? Тому що, ну, мені здається, що вона не трошки не нашого формату, але тим не менш.
1: Тим не менш, вона все ж таки зможе іноді з'являтися у нас в ефірі. Саме іноді. Ну, скажу цікавий момент. Якщо б попередній виконавець Хас теж доєднався в цю пісню, мабуть, це було б теж органічно. Ну, мені так щось прийшло.
0: Підказує.
1: Ще такий момент цікавий. Я пам'ятаю, як ми з нашим директором їздили запускати Вінницю, і дорогою додому

0: різні пісні, слухали різні радіостанції, різні стилі музики, там і все інше. Ну, і була бесіда десь під Житомиром, щоб було б гарно створити якусь тематичну радіостанцію в інтернеті, якого стиля, там, як ретроманія, наприклад, у нас п'ятничний ефір. І я ось подумав з погоди від тієї поїздки, і ця пісня поєднання, то есть, може, є сенс зробити ліричну якусь радіостанцію «Новолайн», «Потік», де буде грати якась ось така м'яка,
1: спокійна музика.
0: Спокійна, да, і так, і все інше, що можна назбирати. Не те, що грає у нас.
1: Звісно, завжди можна знайти багато таких стилів музики. І я думаю, що ця композиція ідеально вписалася в будь-який ліричний такий формат радіостанції, та й не тільки в такі ліричні плейлисти. І те, про що я казала, насправді зараз, ну, майже в кожну українську родину прийшло багато горя, і у нас дуже багато жінок, які втратили своїх чоловіків, захисників на війні. На жаль, така реальність. У нас дуже багато чоловіків, які втратили жінок та дітей, зокрема під ворожими обстрілами. Тобто це такий біль і такий жах, насправді. Я розумію ці втрати і на власному прикладі в тому числі. Тому я особисто можу сказати, що ця композиція реально відгукується. І хочу проголосувати зараз саме серцем. І моє серце каже, що це так.
0: Так, ну, радісно. Мабуть, і я теж так.
1: Ну, така цікава робота Цибульської, нестандартна. Але ось ми вже дісталися зараз до екватора годинки. Далі буде цікаво, далі буде продовження, тож не перемикайтесь.
2: Знайди своє на Новолайн. Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція.

Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. Манова Лайн. Вмикай нове звучання. Саундчек на Нова Лайн.

0: А такого ви ще точно не чули на радіо Нова Лайн. Дуже грайлива композиція, грайлива китька Оля у виконанні Дена Бауріна. Насправді у мережі доволі відомий виконавець, а саме співак, автор пісень та міжнародний виконавець, чия музика резонує в Європі, США та її межами. За повідомленнями в інтернеті, музика Дена Бауріна сповнена щирості, емоцій та історії, які знаходять відгук у слухачів по всьому світу. Ну а власне композиція «Грайлива китька Оля» – це яскрава така музробота з гумористичним сюжетом про жінку, яка попри заможне і комфортне життя, таки пішла шукати нові пригоди та емоції. Коротше, простими словами, зрадила свого чоловіка. Ну ось тут кажуть про те, що це композиції, які знаходять відгук у слухачів по всьому світу. Я сподіваюся, що ну ось саме така тематика не дуже так відгукується всім людям, тому що ну зрада – це така тема цікава для композиції. Я, до речі, не пам'ятаю треків про зраду, точніше
1: таких веселих
0: треків про зраду. Їх то взагалі там дуже багато, ціле море. А ось в такому варіанті, ну я такого реально не чула ще. Дуже цікаво.
1: Мені сподобалася рима «мужик-чоловік».
0: Навіщо нам новий мужик? Тебе чекає чоловік. Повернись в сім'ю, що борщ ще не наварений. Господи.
1: Якось так.
0: Звісно, це все стереотипи, але тим не менш. Ну, реально хочеться пожартувати, коли слухаєш цю композицію. Реально це якийсь такий жарт, іронія. Ну, я не знаю. Тут пишуть, що цей трек підходить для свят, вечірок і гарного настрою. От для якихось таких домашніх посиденьок, свят і реально гарного настрою, це ідеальна композиція.
1: Не впевнена... наш ефір.
0: Ні. Що, серйозно? Ти це поставив би?
1: Ну, 1 квітня, мабуть, так.
0: Ну, хіба що, а в звичайний ефір?
1: Ну, тільки в страшному сні.
0: Але має місце бути. Від мене це одразу мінус.
1: Ну, в мене, мабуть, інтриги не буде.
0: Що, серйозно?
1: Ну, для 1 квітня, а так ні.
0: Тобі подобається тема зради, так? Зачепило ж. Навіщо нам новий мужик? Правильно, правильно.
1: Ну, особисто мені.
0: Точно. Навіщо він тобі треба? Тебе чекає чоловік. А ми рухаємось до наступної композиції «Парфенюк вітамін».
2: Слухаємо зараз треки, про які говоритимуть

0: релізом нам поспішив виконавець Парфенюк. Після кількох місяців тиші він оприлюднив свіжий трек «Вітамін» за повідомленнями гучну заявку на літній гіт зі спекотним настроєм. Композиція порушує одразу два важливих питання – це і кохання, та сумніви у впевненості у собі. Така ж концепція, до речі, відображена у відеокліпі до треку, за словами виконавця, який відіграє важливу роль у релізі. У роботі з'явились такі зірки українського шоу-бізу, як Олег Скрипка, Уляна Шуба, ще кілька відомих блогерів. Ну, коротше, а відеоробота взагалі там про спорт, філософію, трошечки від фільму «Маска», трошечки якоїсь творчості Парфенюка. Дуже багато цікаво, така багатошаровість. І хочеться слухати цей трек знову і знову. І як сьогодні казали наші колеги Катіон та Локтіон на огляді цієї композиції, ну, куди без класичного «па-па-па-па-па-па-па» від Парфенюка. Це як така його фішечка вже, дуже цікава, мені здається. Прикольна робота. Я, чесно кажучи, не сильно зрозуміла, правда, про що вона конкретна, окрім кохання. Ну, тобто, яка
1: тобі
0: саме...
1: Тобі йде цей фасон, ти відкриваєш сезон, і мене знову не видно, бо я надів капюшон.
0: Ага, ну, ось так, тобто, ну, глибоко. Тобто, треба вслуховуватися десь між строками, я не знаю, де там взагалі сенс, але саме як така весела композиція, як там, не знаю, для молоді. Во, ну клас, реально клас. Що скажеш ти, як людина, давай ось як людина. Мені реально цікаво тут, що ти скажеш просто от як людина. Подобається чи не подобається?
1: Ну, як людина під якісь настрої, ну, десь на відпочинку, якщо вона буде грати десь біля моря.
0: Ну, кайфанеш.
1: Ну, можна послухати під настрій.
0: Угу. А як музичний редактор?
1: Ну, як музичному редактору тут такий дуже цікавий момент. Тобто це такий модний, молодий виконавець. Ну, вона буде у нас грати все ж таки. Але подивимося,
0: теж,
1: наскільки він зможе втриматися та все інше. Так що, мабуть, RGA теж буде.
0: Ага, я ж сказала так.
1: Тобі йде цей фасон, бо я надів капюшон і нічого не бачу.
0: Ну, мені подобається, по-перше, там дуже класний реально кліп, дуже красивий саме. Дуже, ну, видно, що він вартісний. Тобто, реально заморочилась над його створенням все ж таки. По-друге, хотіла ще сказати, що зараз взагалі велика мода запрошувати зірок на якісь кліпи. Ось там Уляну Шубу, Олега Скрипку можна побачити буде. Ну, і по-третіх, класне нагадування пити вітамінки та заряджатися вітаміном D, поки у нас світить сонечко хоча б іноді цього літа. Тому клас. Будемо рухатись до наступної композиції. Після перерви почуємо Діму Прокопова.
2: Харків сьогодні. Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 17 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 25 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
9: 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У цей день наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, то літо буде хороше і довге. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Тримайся лінії хітового настрою.
13: Нова Лайн.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Слухаймо зараз треки, про які говоритимуть завтра. Саундчек на Нова Лайн.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: розширзі саундчеку нова робота співака Діми Прокопова. Можна закохатися? Після успіху його минулого синглу «Зробіть гучніше» виконавець продовжує розвивати фірмовий стиль легких і таких танцювальних композицій з романтичним настроєм. Композиція «Можна закохатися» не виключення. Це літня історія про симпатію, коли одна людина раптом стає центром усього світу. Коротше, про такий собі палкий курортний роман. І скажу, що приспів цієї композиції вже шириться мережею, тобто, ну, десь ви його вже мали чути, а от зараз ми послухали прям повну версію. Наскільки я знаю, вона вже є в нашому етері, тобто її можна слухати, насолоджуватись нею, поки ви там працюєте, їдете в своєму авто, готуєте цю там зараз вечерю, умовно кажучи. Прикольна композиція, весела, танцювальна. Під такого я б нарізала все ж таки там огірочки, помідорчики зараз на овочовий салатик, наприклад. От. Розкажи, будь ласка, що ти думаєш, Костя, про цю композицію?
1: Та я уявив Діма Прокопов.
0: Та, нарізання. Оп, картопелька, молодесенька, скропчик.
1: А нарізає, мабуть, Роман Скорпіон.
0: Чому б ні? До речі, у них є щось.
1: Ну,
0: у нього
1: я пам'ятаю,
0: є композиція
1: «Мамо,
0: я закохався».
1: Сам готує салати. Тобто, тобто я уявив Аня і... Ці
0: двоє прямо одразу. А чому б ми разом готували вечерю, я не уявляю, але ну, вони красунчики, я не буду проти.
1: Да, на салатик. Ну, цікава композиція, літня історія про симпатію.
0: Любов, тож, я би навіть сказала.
1: Курортний роман.
0: Роман Скорпіон?
1: Да. Так.
0: Від мене це лайк.
1: Який? Твій? Ось такий?
0: Так. А від тебе?
1: Ну, мабуть, за Романа Скорпіона теж. А якщо мені салатика не дасте, то буде
0: он
1: ось
0: я.
1: Таке.
0: А що скажеш щодо наступної композиції? Зараз будемо слухати.
2: Саундчек. Слухаємо, аналізуємо, обираємо.

0: та гурт «Мелос» вперше презентують спільну роботу. Сингл «Очі» – це доволі неочікувана колаборація артистів, і вона поєднала фірмову енергію «Калуш Окестра», автентичне звучання та таку чуттєву лірику гурту «Мелос», створивши композицію про кохання, яке народжується з одного погляду. Це буквально історія про силу почуттів, пошук близькості у великому світі та емоції, які неможливо приховати. Що цікаво, до речі, «Мелос» – це український новий музичний проєкт, і за їхніми плечима лише три композиції, включно якраз таки з цією композицією «Калуш Окестра». Ось такий непоганий початок, я б навіть сказала. Нічого собі. Інформації про гурт наразі, друзі, небагато, але що достеменно відомо, у ньому бере участь Софія Малешко. Це вокалістка фольклорного гурту «Кралиця». Ну, для тих, хто поки не зрозумів, це та сама дівчинка, яка відома своїм акапельним виконанням композиції «Неп'яна закохана». Воно навіть увійшло на початку так композиції Альони Маргалієвої. Ось такий непоганий бекграунд, я б сказала, і непоганий старт для цього такого ще маленького гурту, я б сказала. Дуже цікава робота, звісно, я б, щоправда, сказала, достатньо передбачувана для гурту «Калуш Окестра». Вони зараз пішли в таку автентику, і поки що, що класно, дійсно, це український фольклор, українська етна така музика, українські такі мотиви, що трошечки погано, те, що вони дуже сильно всі відперегукуються між собою. Тобто вони реально дуже-дуже схожі між собою, і це, як на мене, великий мінус. Але, дозволь, мені Костя вже почала говорити, договорю тоді, скажу, що це від мене плюс за підтримку українських нових гуртів, а саме до гурту «Мелос», тому від мене це лайк. Але я вже давно говорила про те, що я б, якщо чесно, хотіла почути від «Калуш Окестра» чогось нового. От знаєш, от те ж саме, що сталося на початку у нас сьогодні з «Шугаром», от я б хотіла, щоб якась така ж трансформація сталася з гуртом «Калуш Окестра», щоб вони зробили щось, ну прям вау, щось таке неочікуване. От. Скажи, будь ласка, що ти думаєш?
1: Ну, мені в цьому треті трохи не вистачає енергії. Угу. Тобто інші їх роботи, ну, якось більш енергійні для мене були. Ну, може, дівчата трохи лірики додали, це теж має право на життя. Ну, все ж таки, якось хочу і більш яскравих емоцій.
0: От те ж саме. От з чого починали, тим і завершуємо сьогодні. Від тебе це лайк чи дизлайк?
1: Ну, мабуть, лайк.
0: І в ефірі якісь... це буде? Батерії буде?
1: Ну, пограє деякий час. Ну, щось мені підказує, що все ж таки це не буде такий супер веселий, постійно граючий трек, як деякі інші, які роботи в них у «Калуша Окестра» вже грає.
0: Я обожнюю їхню Стефанію. Це просто якийсь пік був. Неймовірна композиція. Ось я їм бажаю Стефанію 2.0 знайти собі. І розвитку таким гуртам, як «Мелос», їм тільки зичу успіху, як і іншим українським виконавцям, яких ми зазвичай слухаємо на саундчеку. Наступний випуск коли? Вже наступного понеділка з 19 до 20 традиційно. А тобі, Костя, дякую за компанію.
1: Тобі теж. Сподіваюсь, було гарно.
0: Абсолютно.

0: 20.01 за київським часом.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: У Києві затримали колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Українці зможуть отримати тимчасовий захист в ЄС лише з документом про непридатність до мобілізації. Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. ЄС запровадив санкції проти російської мережі, що здійснювала кібератаки на країни блоку. Учасникам додаткової сесії НМТ відкрили запрошення на тестування. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у викраденні та вбивстві братів Мосейчуків на Київщині, затримали. Про це повідомив Володимир Зеленський. Загалом, за його словами, уже затримали 10 людей, підозрюваних у злочині. Це сам Лучанов, який з 11 липня самовільно залишив військову частину і був у розшуку, і 9 військових його бригади. Українці зможуть отримати тимчасовий захист у країнах Євросоюзу лише у випадку, якщо вони будуть мати спеціальний документ про те, що не підлягають

0: і приватних компаній через тривалі кібератаки на країни блоку. Ця мережа з 2010 року проводила диверсійні операції проти критичної інфраструктури. Про це пише Associated Press. У заяві сказано, що шпигунство зафіксували щонайменше 9 країнах – Франції, Німеччині, Польщі, Кіпрі, Нідерландах, Австрії, Словаччині, Румунії та Фінляндії. Учасники додаткових сесій національного мультипредметного тесту можуть завантажити запрошення на тестування зі своїх персональних кабінетів. У документах зазначено дату, час і місце проведення іспиту. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Там наголосили, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною та призначена лише для учасників.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 50 копійок, євро – 50 гривень 86 копійок, польський злотий – 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
0: 14 липня в Україні потеплішає. На півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 25 в середньому. На півдні до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході від плюс 17 до плюс 26 та можливий дощ. На сході аналогічна погода та 25 градусів в середньому. У столиці України невеликий дощ та від 18 до 27 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: радіо Nova Line. Radio of your summer.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: This is, and always will be,
1: Global Sessions.
2: Global Sessions.
1: Global Sessions.
3: В Україні північ.

Yeah.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, «пригода» й «нагода» – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Ті, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає «знадобитися, бути корисним». Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати «при нагоді» – парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.